0: Radio 1 Celský val.
1: Кајстеј, а ше тебе но наришемо. Барвање минус ознацп.си.